0: Dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.
1: Narode, na noge lagani. Počinje jutarnji program Bet Radija.
2: Upuli bre to čale.
3: Dobro jutro, moj delio.
4: Još ne puštamo.
5: Kako ne puštate čovječe, to je minuto sedem.
6: Joj, dobro jutro, jel domaćin u kući?
7: Hoću da spavam!
8: Ja hoću da spavam, dosta galama.
9: Šta je volika galama?
10: Evo, počinje jutarnja šizofrenija.
11: Diš se, Amzo, da vidiš šta ti žena radi dok ti spavaš.
12: Dobro jutro, moja zoro plava.
13: Dobro jutro, slušate Bet Radio.
14: Sad ćeš da popiješ kaficu.
15: Pa da vidiš kako će dan lepo da ti krene. Pa onda lepo,

mnom me. Kad je stariju parkirao u Bašću i Jugu 45, skupio se Savkom Šiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla u mašice. Stari otišao u Granap po još logistiku.

Dobo i Jug. Ovog jutra nemaju najavljenju kontrola. Prva je od 16.30 do 18.30. Kontrola će biti na potezu Matozić i Karuša.

samo za španske fudbalere. Victoria España. Tražili ste na Andrea Reveal. Fantastično. Instrumental do duše. Ali danas, nadamo se i sutra, slavimo Španiju. Nema Fajrenta. Od 12 sati kreće izvorna muzika. Želimo vam ugodan ostatak nedelje. Od kompletne ekipe Bet Radio.

0: Znaš ti, Jelena, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
1: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819 315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
2: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Excel i napokon našla ono što tražim. Edsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Edsel Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno najbolji izbor.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

pa dragi moji narode, 12 sati i 2 minute. Nedjelja je danas, 19. juli, boga mi meni najdraži datum. Nadam se evo da ćemo se večeras, to jest danas, fino družiti. Krećemo lagano da najavljujemo izvornu muziku koja ide od 12 sati pa sve do 15, tako da imate vremena da šaljete vaše poruke, da pišete. Nadam se da ste spremni, da ste se fino zagrijali. Da, sve u svemu, pozdravit ćemo i sponzora ove naše emisije Šargijanja. To je naša Limarija Jenny. Slušat ćemo njihovu sponzorsku pjesmu i onda lagano možemo da počnemo sa porukama. Ja vam želim dobar dan, evo iz studija i režije Bet Radija. Boga mi iz sunčanog Gradašca. 28 stepeni je trenutna temperatura. Tako da dobro se rasladite za danas. Idemo da sviramo, idemo da se družimo, tako da ostanite uz 3 devetke.

0: Pet radio.
1: Sviramo dalje uz Lijepi san. A pozdravi kaže idu za ekipu kod Ede za njihovo slavlje.

pozdrav i kaže idu za babu Hajru. Ako može lijepi san, spiskao sam, spiskao. Može, naravno.

Idemo sada dalje uz sprečanske talase. Ima gara ljubavi ko more. Za veselu ekipu kod dede, za njihovo slavlje.

Idemo dalje veselo uz Satelite. Pozdrav idu za babu Hajru i za njegovo društvo.

Mladi Ahbabi u nastavku i tuđina. Pozdravi, kaže, idu za moju rodbinu u Bosni. Sviramo dalje po vašem izboru.

Evo, drago moje društvo, da se i ja najavim. Kako provodite ovo nedjeljno predvečerje? Da li odmarate ili možda roštiljate, pijete kafu ili se već polako pripremate za novu radnu sedmicu pa nam polako kuca na vrata? Ako mene pitate, još ima vremena da ovu nedjelju iskoristimo onako maksimalno opušteno, zato pojačajte radio, opustite se i uživajte uz najbolju muziku. A podsjećam vas da od 20 sati očekuje vas odličan večernji program. Ulogu muzičkog urednika prepuštam vama. Vi birate pjesme, šaljete pozdrave, čestitke, muzičke želje i zajedno pravimo najbolju atmosferu. Zato ostanite uz Bet Radio, zagrijavamo atmosferu. Idemo zajedno da ispratimo ovu nedjelju uz osmije i vrhunsku muziku na talasima Bet Radija. Ko u vatru dira, slušamo Mileta Kitića. Šaljite vaše SMS poruke, pišite. Ja sam tu, družit ćemo se do ponoći.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Ajde, ajde, Balkan Boy, slušamo Jelenu Karleušu, samo po vašoj želji i veliki pozdrav.
2: I po majci sve Balkan.

0: kraj jula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zarina i bend Nema dalje. Kralj, kralj, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
1: Da me srećnim čine tuđe pri.
0: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062-868-789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz

0: Jet Radio. Garantovano najbolji.
1: Za oštru luku slušamo Mitra Mirića. Najjači smo najjači. Kraljević u potpisu. Pozdrav vama i svim slušateljima. Veliki pozdrav za sve.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Rodi me majko ponovo, pozdrav za vas i za moje društvo, Edu, Mirnesa i Hasana. Veliki pozdrav za ekipu.

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Slušamo dalje. Samo za Jelenu. Malo varaš ti. Malo varam ja. Veliki pozdrav za Jelenu.

0: 091 510 101 SMS Betradija.
1: Kaže sad ovako: pozdrav damama, Velidi, Neznanki, Brčanki, Jeleni i vama. Ako može, čućiš nekad moju pjesmu od Suzane u potpisu Big Zada.
2: Veli smo iste priče.
1: Naravno da može. Slušamo dalje po vašem izboru i veliki pozdrav.
2: Uš

0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz. Kiša, dobrih nota.
1: Pozdrav damama, Velidi, Jeleni, Brčanki, Neznanki i vama. Veliki pozdrav za našu dragu Begzadu. Slušamo Anicu u nastavku.

0: Mama, donesi mi ono moje.
1: Vrijeme je za večernji program. Opa! Večernji program.
2: Amidža, nemoj se frcat, ode mi sve na velu, dragi Amidža.
3: Dobra muzika, super zabava.
4: Pomoj za Rubiku, još vjero, ili ne moraš?
3: Svake večeri na talasima Vet Radija.
2: Pa nemoj ko radit, Amidža.
3: Ko preživi, pričat će.
2: Amidža, već šta si uradio. Vidim ba šta si uradio. Situacija je ozbiljna, sjedi malo.
5: Put me zove, Bože, snjegovi su oko opiljeni.
1: Večernji program.
5: Ništa do vreme promenilo nije.
1: Večernji program.
5: Igrao sam sreća moja i tebe ti tu.
1: Večernji program.
6: Budimo srećni dugo, da ne bude nikad kraj.
3: Večernji program na talasima Bet Radija.
7: Do zore.
8: Baro, zabranjujem ti upadne rečenice.
3: Ko preživi, pričat će.
9: Sponzor SMS-ata. Ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061-705-566. Granit Prom.
1: Svakog dana, u dnevnom i večernjem terminu. SMS-at, Bet Radija. Sviramo samo za vas. SMS-sat. Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima. 091-910-106, 091-710-104 i onaj posljednji, nimalo manje važan, 091-510-101. SMS sat. Sviramo samo za vas.
9: Sponzor večernjeg programa Bet Radija. Diskoteka Galaksis, Srebrenik, svjetska, a naša.
10: E pa dobro veče, dobro veče, ekipo moja. Sad je otkucao, 20 sati na satu sponzora kompanije Bellum & Onyx, što znači da je vrijeme da pojačamo zvuk, podignemo raspoloženje i krenemo u naš večernji program Bet Radija. Do ponoći smo zajedno, a ulogu muzičkog urednika večeras, kao i svaku noć, prepuštamo upravo vama. Pišite nam poruke, šaljite pozdrave, muzičke želje. Neka se zna gdje je najbolja ekipa. Želim i da pozdravim našeg sponzora večernjeg programa Bet Radija, diskoteka Galaksis Srebrenik. A kad smo već kod diskoteke Galaksis, spremite se za pravi spektakl. 25.7. Sadik Hasanović i Tapani. Ludilo, pjesma, dobra atmosfera. Noć za pamćenje u Galaksisu. Zato pojačajte radio, opustite se i ostanite u talasima Bet Radija. Jer kao što reko, najbolja muzika, najbolja ekipa su upravo ovdje. Sada evo idemo malo zagrijavanja. Sadika i Tapane, glavna tema. Pišite vaše SMS poruke

0: svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
0: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: 910 106 za Bakira, Eldina, Adema, Asima i Osmana. Slušamo Milančeta, Anđelija. Veliki pozdrav za ekipu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Dva sina, dva sokola. Za veselo društvo u Mustafićima kod šerifa. Veliki pozdrav za brata Medu, za najboljeg jarana Seju i za velikog gazdu Kemu. Štok stolarija Srebrenik i veliki pozdrav za vas, najbolji ste. Hvala vam puno i veliki pozdrav za čitavo društvo.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Sad kaže ovako: pozdrav za moje radne kolege, nedjelja je, sutra se družimo na poslu, nemojte da kasnite. Veliki pozdrav i za vas, a i za kolege.

u petli, laže Zora. Slušamo dalje. Za ekipu u Vidi na vikendici i za sve.

jabuke su bile slatke. Slušamo dalje Nenada. Za veselu ekipu u Vidi na vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Vidi majko što je
2: ko su nama ide za veselo društvo u Mustafićima kod šerifa, za mog brata Medu, za najbolje jarane, Seju i Šekija i za veliko gazdu Kemu Štok Stolarije Srebrenik. Veliki pozdrav i za vas, najbolji ste. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

sad kaže ovako, jedna žena plava, samo za moje najdraže plavuše. Veliki pozdrav za sve slušaoce.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Sve su vatre ugašene. Slušamo dalje Enesa Begovića. Pozdrav iz Vučkovaca.

0: Jet Radio SMS.
1: Nastavljamo za Amelu. Sretan rođendan od njenog društva. Piši propalo. Slušamo Janu u nastavku.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Gori nebo, Mile Kitić u nastavku. Po izboru društva iz Vučkovaca, slušamo dalje.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdravi nam stižu čak iz Slovenije za sve slušaoce i za najjači radio. Veliki pozdrav ide za Sloveniju od Best Radija. A mi dalje slušamo Nadu Topčagić, Požuri ljubavi, samo po vašoj želji.

0: SMS Bet Radija.
1: Pozdravite, čestitajte, poručite.
0: SMS Bet Radija 091 910 106. Bet Radio.
2: Pozdrav za veselo društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Večeras se Boga mi slavi rođendan i na sve strane. Sretan rođendan našem Adnanu, od njegovih kolega i ekipe na vikendici. Veliki pozdrav i sretan rođendan.

0: Jedna pauka.
1: Nastavljamo dalje za slavljenika Adnana i za njegovu ekipu.

0: Vaše muzičke željice šaljite putem SMS-ice 091 910 106.
1: Slušamo Hakalu, Kaznio me život. Za veselo društvo na vikendici. Moram da kažem, svaka čast na izboru muzike.

0: SMS, muzičke želje, Betfratello Radija 091 710 104.
1: Veliki pozdrav za Tramošnicu, kaže ako može Selmo Bajrami, njemu osmih, meni suze. Naravno da može, veliki pozdrav.

0: ovu muzičku ste birali vi.
1: Za Adnana i njegovu ekipu slušamo dalje Acu Lukasa, Šta učini crni gavrane.

se po... Pozdrav iz Slovenije za sve slušaoce i za najjači radio. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

0: 091 510 101, SMS Bet Radija.
1: Čašo prazna.
2: Veliki pozdrav za Vučkovce.
1: Kasna.
2: I za društvo na vikendici.

0: SMS muzičke želje Betfratelo radija 091 710 104.
1: Za Amelu i za njeno društvo slušamo Janu u nastavku.

0: Bet Radio. Kiša dobrih nota.
1: Bekrija i dama. Slušamo dalje. Samo za veselo društvo na vikendici.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Nastavljamo dalje uz Baneta Bojanića za ekipu na vikendici.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav od pet pantera sa planinskog doma. Veliki pozdrav za pantere, slušamo Mileta.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pristigla nam je poruka bez potpisa. Slušamo dalje po vašoj želji. Daru Bubamaru i Dvojnica.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910 106. Slušamo dalje za veselo društvo na vikendici i za sve slušaoce Bet Radija. Veliki pozdrav za društvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Pozdrav drago Mimi, kolegi Toncu, Grčanki Jemini, Begzadi i svim slušateljima Odvelide. Najveći pozdrav ide za našu dragu Velidu.

0: SMS, muzičke želje, Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje po želji naše drage Velide. Pozdrav dragoj Mimi, Brčanki Jamini, Begzadi i svim slušateljima. Veliki pozdrav za našu Velidu.

0: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.
1: Pozdrav drago Mimi, Brčanki Emini, Begzadi i svim slušateljima od Velide. Pozdrav za našu Velidu.

0: SMS muzičke želje Betfratelo radija 091 710 104.
1: Nastavljamo dalje za našu dragu Velidu.

0: SMS muzičke želje Bet Radija 091 710 104.
1: Slušamo Šemsu dalje. Šta mi radiš, prokleti živote? Samo za našu Velidu i za sve slušalce. Veliki pozdrav.

0: 99,9. Slušaj i uživaj. Bet Radio.
1: Ranjeno je srce moje. Pozdrav za veselo društvo.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Lijepu i ugodnu noć, drago Mimi, kolegi Toncu i svim slušateljima želi od srca Velida. Hvala Velida. Ako me čuješ negde iza zvuka. Lijepa i ugodna noć.